ke modimo ya utlwang e bile ke modimo ya araba abare motiemo ke modimo ya kekebe aba report Mamedi ona tsebeletsa man tlatsebeletsa le kwa ka hare ho le nana yo le na Hlala ethembeni gospel show Ntumele mo mamedi ona tsebeletsa ke re ho wena

ma me di ha ke la hleile on khutlisetsa hae on ki sa tseleng ya nnete ka legato la hae le ha ke tla feta khohlong ya lefu le ha ke tla feta khohlong ya lefifi anke ke ka tshoa tsela ya tshelo le Mamedi ana tsamela tsona le wena ha rinke mona he se fela sena Stanza number 5 Ke tshepa modisa Ya di sanka le swai Ke ena ya tlantsirisa Kamu hawa hai Are senke mono se fila se Rinke mantwana Fela mo mamedi wena tsebele Mo se fila se na Se kalanten Le homona Paragrafong ya bohlan Se kala kamantwa ring na le modisa ke tla re ke hloka e me paragrafo ngena ya bohlano mo mamelwa na tsebeletso re kopana le mantswana ke tshepa modisa ya di sanka le sa Mamedi le hau ka ba bima hakaka Ona mudisa re buang ka yena Ke mudimu a kekebe ba o les Ke mudimu ya kekebe a ba o tlohel Ke mudisa ya mole ai Ore tafita ha bona uri mudisa ona. Ke mudisa ya molemo ore le hankatsa mai. Khosong ya murithi walifu. Ore tafita le hamelin tate bakanta. Ore tafita Jehova ke mudisa wa. Ritsile tsena ke ka bakala modisa Modisa ya mole Menna ke tse bona o tshepile manna ke tshepile modisa Ya di sanka le soi Na ke tshepile modisa Modisa ya ke ke ba ba mfetu he. Mamedi le ha ba thuba ka fetu he la yana ha fetu. Le ha ba na benu ba ka fetu he la ba o nyantse le tsola le bona yana ha fetu. Le ha motswadi wa hao a o disowner a o fetu he la yana ha fetu. Ki mudisa ya molele

kere harle bowe mo mamedi wa na tsebeletse molaetsa wa o seng haletsatsi o thowileng ho seng bona nalwana ke kopore re fete jwa re feta ka hore modimo wa khotsa hlonolo fatse palo ya lentswe le fetwe pholo ho bakulang le fetwe di jo ho ba hlokang di ka kreste morena a na kometsetse mashomo ma babedi re le ba jolo horeng ya botshelela horeng ya botshelela o teng kgaitsedi ya ka kwano kele nna le wena ha re ba tshedise hle ha re ba tshedise mmamedi wa na tshebeletso ka mane ka ho 0785859531

e ke ntate manka le phalambono ha ba re hwena madubadube e o ke ke ba watsela ha o se o tlile ho etsa etsibalo e a a e hela ke nana mo tsana kwa no mpotsa go ke tlatla ke tsa boga ene ya le he o ka ka nete ke sna le potsa jana tse itumile jwale ga nete tlatla o mpotsa go ka nete ke tlatsa boga ene di hlatsenne tsa selemo o ya ditseba mmele hona e a ebo ke metlolo ya njwa le mme di hlatsenne o ya ditseba na le hona o di hlalosa